0: itxiko.
1: Bueno, bantzun duzue, asteburu luzea dugu aurretik, eta badiruldia asteburu honetan behintzat, eguraldia lagun izango dugula. Gora beratxorin bat bai, baina orokorrean eguraldi lasaia eta atsegina izango dugu. Beraz, esan dakoa, zuen planak aurrera eramateko, aitzakiarik ez behintzat eguraldiaren aldetik, eh? Eta badakizue, asteburu honetan, asteburu luzenetan ere bai, zuen konpainia izan nahi du, Onda Baskan, horretarako gure partetik dena jarriko dugu. Eta gustu baldin baduzu, ba, bide lagun izango gaituzu, goiz osoan zehar. Hamabiak bitarte, asteburutako magazin honekin, eta zuen konfiantza izateko esperantzarekin.
2: Aro bakoitza, azte zinatela.
3: En Onda Baska, con Imanol Arruti.

ongietorri euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzera. Gure aurreko programan aitzindarien zimentuei heldu bagenien, gaur bigarren etapari ekingo diogu. Berritze garai batean sartuko gara, non poesia akustikoa egilaren pop rockarekin eta letra intimonekin gurutzatzen den, tradizioa eta modernitatea batuz sortzi izen handiren eskutik. Programa hau gure musika kulturako ahots berezi, personal eta errespetatunetako batekin irekiko dugu. Mila bederatzen eta berro eta amaseian Oñatin jaioa, Ruper Ordorika Pot literatur taldeko kide izan zan Bernardo Atxagarekin batera. Mila bederatzen eta larogeian Hautsi da Anfora, beran lehenoko disko ikonikoarekin euskal musika irauli aurretik. Bere bilbidean zehar, bere bakarkako lana erreskate tradizionaleko proiektuekin tartekatu du, adibidez, Hiru Truku, Hirukotea Joseba Tapia eta Vicente Martinezekin batera. Amabostean behin pieza hurbil eta beroa da, eguneroko historio txikiak melodia aztezin zelan bihur daitezkeen erakusten duena.

Ordorikak 20 disko baino gehiago argitaratu ditu eta moldaketa instrumentala kalik eta gehien zaintzen dituen soinu propioa du. Ez da posible, 1980ean argitaratutako funtsezko abesti bat da, beran soinurik zuzenena islatzen duena, gitarra zainduak eta ahots interpretazio oso pertsonala kombinatuz.

Bernardo Atxaga idazlearekin duen aliantza estuak bere musikaren eta literatura onenaren arteko loturatik sortutako ezinbesteko abesti ugari sorrarazi ditu. Faz Fatun, beran diskografian giltxarri den obra bat da, Atxagaren letraduna, instrumentazio soil eta lirismo bereizgarri batek markatutako amarkadetako konplizitate hori laburbiltzen duena.

Orain Gorka Kenerren irudian gelditzeko unea iritsi da. Kantautorea, politikaria eta transizioaren urtezaietan giltzarri izan zen pertsona. Bere ahots grabeak, presentzia soilak eta euskal askatasun eta kulturarekiko konpromiso sendo eta hautsezinak arrasto erraldoia utzi zuten gure historia musikalean, gizartearen aldarrikapena sentsibilitate liriko handiarekin lotuz. Agure zarra, belaunaldien arteko egokitzapen unkigarria memoriari, adinekoen eta gazteen arteko balioen transmisioari eta ezbeharren aurrean, herri batasunaren beharrari buruz hausnartzen duena.

Kennerrek beti jakin zuen aldarrikapen politikoa sentsibilitate handiko doinuekin eta tradizioaren erreskatearekin uztartzen. Folklorea eta herri tradizioa berreskuratzeko lagin ederra da hau Katalintxu, hurbiltasun akustiko maitagarriarekin berinterpretatua gure lurraldeko historio eta pertsonai maitagarriak gogora ekartzen dituena.

Bere alderdik konprometituenaz eta lirikuenaz gain, bere lanak instrumentu tradizionalen taupadak eta gure sustraien indarra integratzen ere jakin zuen. Euskal kulturaren tresnarik berezinetako eta aintzinakonetako bat omentzen duen kanta da hau, kanta oroigarria. Egurraren erritmoa nortasunaren eta sustrai bizien kantu bihurtuz.

0: Eta aurrera jarraitzen dugu Iñaki Eizmendirekin topo egiteko.
1: Gure herria handere zabala da.
0: Bardoen eta kantautoren tradizioarekiko ahots leial eta errespetagarrienetako bat da Eizmendi, eta Gipuzkoatik abestutako poesiaren sugarrari eutsi dio beti, oso estilo hurbil eta zintxoarekin. Gure herria, nortasunarekiko, herri txikiekiko eta benetako sustrai kulturalekiko kantu sentitua eta rotasunez betea. Gureak ez diren kaleak isilen 2000-garren Samina izeneko diskoaren parte dena.

Eizmendik sinobeto irudikatzen du hurbiltasunetik abesten duen trobadore klasikoaren irudia, gure lurraldeko erritmo eta forma musikalekin modu naturalean konektatuz. Zuzugan, barne hausnarketa eta sentimentuen bidea oso ondo nahazten dituen abesti unkigarria da hau, zaldi erratu atxa izeneko lan aipagarrian sartua.

Ibilbide honetan aurrea egingo dugu Gontzal Mendibilekin. 70ko hamarkadatik aurrera, beran ahotsa euskal autoraren kantagintzaren erreferente saiestezina eta historikoa izan da. Beti ere kalitate melodiko handiagaitik, ahots erregistroagaitik eta kultura eta hizkuntza propioaren defentsa sutsuagaitik nabarmenduz. Bagare Zeberrirekin batera sortutako klasikoa handia da, berehala kantu unibertsal eta herrikoia bihurtu zena, euskararen euskalkien anistasun aberatsaren eta gure herriaren batasunaren alde.

Gontzalen diskografiak lirismo sakona eta tonu solemnea ere baditu, gure kulturaren nortasuna eta etorkizuna debozioz goraipatzen dituena. Ez bedi galdu euskara gai unkigarri eta errebindikatiboa da, gure hizkuntzaren iraupenaren, babesaren eta eguneroko erabileraren alde egiten duena, kolektiboki oihukatutako beste ereserki handietako bat bihurtuz.

Gontzal Mendibilen ibilbidea osatzeko, beran pieza maitatunetako eta ezagunetako bat entzungo dugu. Merezi ote, sentiberatasun poetiko eta musikal sakoneko obra da, eta hurbiltasunez hausnartzen du aleginaren zentzuaz, bizitzaz eta gure lurraren funtsezko balioez.

Orain, Mikel Márquez bokaziozko kantautoraren obran sartuko gara, Euskal Herrian zehar, hamarkadak daramatzana gitarra eskuan hartuta. Zuzeneko melodiak, oso hurbilak eta herri bokazio argikoak, berehala lotzen dira gure gizartearen oroimen kolektiboarekin eta egunerokotasunarekin. Zure begiek eta etorri egin zait izeneko lanari dagokion konposizio eder eta delikatua da. Sentikortasun akustiko sakonagaitik eta hurbiltasun lirikoagaitik nabarmentzen dena.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara narama.

Zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zure

0: Kirtenak.
1: Markesek ondo uztartzen ditu beti kronika soziala eta poesia intimoa, gure eguneroko soinu bandaren parte diren gaiak koparituz. Konplize ditut eta beran repertorioko benetako klasiko bat da, Indar bat dabil hori zeneko diskoan sartua, bizitzaren bidea partekatuz sortzen diren adiskidetasuna, konplizitatea eta harreman ikusezinak ospatzen dituena.

Eta beste Mikel baten txanda da orain. Mikel Urdangainekin jarraituko dugu gure bidaia musikala. Euskal Herriko azken hamarkadetako kantautore Maite Oparo eta Etengabenetako batekin. Sentibretasun betea eta lehen notatik jantzitako ahots beroa ditu eta bere abestiek eguneroko kontakizun txiki gisa funtzionatzen dute. Gisa arima erretratatzeko eta entzularen bihotzera zuzenean artifiziorik gabe iristeko gai direnak. Badira hiru aste maitasun narratibo horren eta bere komposizio emblematikonetako baten argibide argia da. Denboraren joanaren melankolia, ausentziaren pisua eta maite ditugun pertsonen oroitzapena fintasun ikaragarriz irudikatzen dituena.

0: Urdangarinen hitzak etengabe nabarmentzen dira poesia garbi eta argitsuagatik eta gure lurraldeko pasaia emozional eta gizatiarrekiko erabateko loturagatik.
1: Gure baitango lurraldeetan
0: non geratzen den denbora izeneko abestia gagoz entzuten denboraren eta memoriaren arrastuari buruz hausnartzen duen komposizio ederra, sentiberatasun unkigarriz kantatua.

Erregistro kementsuago eta biziagorantz jotzen dugu Gariren eskutik. Ertzainak talde mitikoaren buru izan zan ahots ahaztezin giza eta ondoren bakarka euskal roka gidatzen jakindu ahots bizi eta karismaz beterik. Aitormena, laroiko eta larogeta amarreko amarkadetako euskal rokaren ereserki absolutua, bere garaiko kantua aztezina ertzainakekin, giro melankolikoa eta belaunaldi osoek abesten duten lelo historikoa kombinatzen dituena.

Gariren ibilbide individualak soinu pasaia berrien bilaketa etengabea erakutsi du esentzia hori inoiz galdu gabe. Ametsei bizi proiektuak bizirik mantentzeko ilusioari eta etorkizunari ausardiaz begiratzeari eskinitako abesti unkigarria da.

Ba, honela, itxitzen dugu poesia akustikoaren eta kantautoren gizonezko ahotsei eskainitako. Bigarren saioa Ruper Ordorika, Mikel Urdangarin, Mikel Márquez, Gontzal Mendibil, Gorka Kener eta Iñaki Eizmendi bilduz.